Kadriya badram murate na kuru kindu suwat me urga liba puri ada na babdum me gan. Dangle uje na le dunya ma yawa kado. Adamu uje na le mse wali durogon ya wali uje ni guru gayi ngawa miriam dawo.

Arei bolin jil ta re ni ke ta ku jinga ni a si sin do jo ma ta ka ri nu ko wa wa ai bol jil i de ke tenga ma ta ji ya wala are do sin jigna la le ai de ke tenga ma na a ta ji ya ni ba ma jinga ni ka de a orta de ke denga ma sen bolin jil en ko ci de ke su bia na ai da si singan ku ngola ge jiri yang ga ya de re de ga war na ji ba ma jinga ka tin de angal si ba ra ci tin kon si ke ko bob si ke da ne angal de wone na ji ke ta nge ko ji dege te ma jingai ka de irai bi ara se si kam dunia si te karia wo radio diffusion national chadian bangi songan ge doti ku jogi di ndo ho mamte da mbiri si ge ya ka de si yani moy kum ka lu al kumbong ade abar na se si te o moy kran ke ke so do yani kum de ndul ko baiton o malango ministère kon yan kala ke so do ronga o bata moy o programme kon na barne PNLC ni adi programme national de lutte contre la cécité ni moy kum ka lo al ke mbom bay programme ko ji donio je bang kala ge bay nge kin go nang ke turki te ta yen dar nda ga te ni tan na warndo adi barne campagne ophtalmologique ni ndo ke kor kade arane moy dege gun kum de arada di moy kum daul na barne katarate ni ta ni ba to kem labdan ni dan di dot na refondation ni refondation di Chad ali quartier force ya zaraf ala ni gire ndok jogi di mata ina me kon ni di kame to mbong kade tolun ta ndok jogi di mata ta moy rosi dom te ya na me kon ni di kame to mbong kade a tolonta ndoku jogi di mehe ya na me kem balku du joku jokalun ke mehe ko ke jinji keme tot ade operasyon ni ne apa ne kumde ade warun moi kum da ulta ba katarat ni ba aran si kari ade deke atanar jisit a guto kerangke nananan bisiti labai tamie kare aleuren sitango nendo ni tapandona aden sinto alan giri kendo jedi ali ndok bola koni jikame toni ndok tikiti so na me ni ali kem service ophtalmologique ya labdan kona barnai fondation hôpital de la refondation du Tchad ni ali kembanke siri kendo yo bat yani programme national kono abanta moyinga antoni moy kum kan lual kumbong ni nan merci ge sigen kum si ara signi wa kade kire ni aran si moy ale oren si ne kariu apan kum si ni ne kari

Awai Radio Difusion Nasional Cadian Toka Kulua Sekadu Menambisit Naji Ketopi Tembang Kebo Isongan Ketoti Ketoso Wala Naji Ketopi Itu Niku Takakado Tajilo Soltu Wolanto Abang Nai Platform Nimerik Ke Sodo Jurnal Ta Wa Jurnal Nto Ni Ke Tamiya Kadu Yani Indu Naji Ke ke ai gir jugo gitu akei naji ke sodo yani arite ni mabdo bgete adi minister nanda jin giri akei dekre ko ni ke ngi kombe nanda jin giri ni ba mabdo bgunto ni jurnal nto adi jurnal ke kribe aji ke chat ko mandang ada bane platform di jurnal official de la republique ni taba ai taro mono ni kada jurnal ni kiam jurnal ni to tu ni ke aingai ke prob ke baiwa aingai ke rob ke ya internet kario adere rob ya internet ni ke aingai baiwa bai www.journaloficiel.td ba ni non na kada audi ne kiam platform tote sigi ke astronaut kita ada internet ki mai rosi dom te ada inge ke so do internet ni ta ba inge ni taro bentu kadi giri ne ya gu kono amane kiam bet la ke nya kan yi ke girji go go tu ko malang ni ke tu de marsila din tu na ji ke ekam tu das nya ke gir mata no uru na te ke ya krang ge bai ni ade ke ndoi bola ni ta bai ni ta jurnal to ni ai bola ndo ji din ni kem gong ya minister ya affaires etranger tu bai ni ke premier minister ko ambassadeur ara mai ali na ba do de gos na ngai ni kon le ni ta kala kon to mandang ni adi ta kom yang ni presiden ke sodo lokal ke bobo ke takum minister ke te ake diplomat ke ni persanda ke onggol ke tokle ya yani societe civil ke ni ko mala tak ada re ini tak le konto mandang ni go tu sukum sukum ani ni ke ngakra tokle ya go ke pateng kandon to ne wat Naya komunike minister sekretar jeneral tu ya gog ni bai minister sekretar jeneral di gouvernement o bai to ronna nerendo ngai nge ni minister ge kre watun kumdu tu kre watun kumdu ko kadu de ger ne go yani jurnal ganto ni platform ni ni ba na naya kumdu tu de ba dot no ale bai ni tele idana na klagna ra ni taba ron na nelen ngai so ndo klagna na ran to nya kon malang to ni igugo njigia ni kinge kombe ade tamye kade nya gen to ni ba to ikem duna jigen nan kla do te ade dialog national inclusive souverainet ni ni ba nikenge ko be o kosge ngikne do te ali kam yani e projet ke kam ko be en ke balmi dot ni ta ka de ndan ne de ne ke yani e platform to ni ni ba ya gun to ni ki go ngike ani kenge ko be adi marisan mamati de devi it no ni bai na jik te ta ni ke premier ministre ta dia la ambassadeur ala mai alina ngeke ke senat ade kondoi bola ni taba nin gige ingan yani kojna naji ndo na ya wonga de ndul ade sensibilisation ni bai ke ta ye bana ta moi bai moi ke bai wa moi na tol kong deo moi ko do ur de ndur to ni ada ban cardiovasculaire
ada ini ke vice president ya senako liji biasumda bai ni ne na ini ta ya kon yi sensibilisation kon to adi ndo ko korkogi ki e kati ko jin de ndul na jini ade mamana bisitla seni ke inaji ko bai na au ko ronge gni senator gitni wa ade moyin to google a to gni ngai bakay de ndula rai bai ta ke kati ai ban ta moyin to ade rege kadi ban ta moyin to mandang ba madingai kadu ke ite ba injulo ko giali adere ke ta nasara ba dane kirai sport ni ba ni non na de jino yak sakona ake kemit ni madingai kadi ngomi kum sita jisit o kum kede ke ojdo ne to no ba yak re ke kanan nan bisiti no bai moyina tol kong dendul abar na tension ni arteriel badingai kade ke ade leurensi ba re leurensi ba ne ara kade yani moy munjodun akei moy kone i cardiovasculaire ni asi kadu ay dumuni kari ba ini non na inan birete ade nike Isabelle Nepide ba ko dumbir na jiji kujila na wato kumtu ko mandang orondo ke asnya ke mutano kari ade ngek ni ne gonang ke Cameroon te Republique Centrafricaine o ngek ke Tchad te Niba tada na Saint Amiran kla adi kam hotel Radisson Bluetooth niba ikan na ku bota ade abar ni na i forum bai ku komi yente ndan di dot ke tanasran na i forum tripartite ado os do begi metani Chadu Cameroon Republique Centrafricaine ni ade gos na jikon ni ne hinge na eden toni giren gi demandang ni taba dan gen kadu yani be ke chado Cameroon Republique Centrafricaine ni ba rob ke kad nan dan ne klam na na tani kadu ke kak ke kena na kena rob na te kadu ke guto ade ke ta nasraba e facilitation di transit sur le corridor Cameroun ba ndang ni be ado wad na ni ndo mata ade ndo mata kono ni ne wadena na to ni wadena o yani mabdu kun ni ngko ni beg ku muta kun to ndangen o ndejene ku no nge ku do beg ku muta kun to tu ake nge ku do du ku tu gumalang ni tam ye kadu ku turne ya gu sei ada abar nai recommendation ada recommendation ko kun ini ona dotni taba igir ngai ada mamor kumla sai ya kadisi ada recommendation de kun ini ona dotni to yani njiro rator ng ingai ike so do commerce ga ake ikir yak rang a worot bai ga niba chituk njiro do na tum bu ni ara kade are ke kengane tor ng bai niba ke politik kadie turnia gun to sei ba kade ke ato ba ni no na ik kakla ke majingai kada menambisi tu kada ke gerio baito
ni kerang ba yani torng kon kade nana gi gi ai ake kribe gin muta kon to abar nai rujin gi yag deji ku dondo go koi den dula ra kem kla ye te gni gi ge maji kadu gos ni ke ngomun go ni re ba kade to ba yag ni no na dot ni to ade ni ke ministry ya transporta ni yangen jamba gi ba ni ke Fatime Gukuni Wedei ni nenare inda mbo ta yani kanna yade ntote ni datsinga ika doi na jikito betu ta jilo soltu bola kata sarambangi so bo ngan gito te ikutmi dena undom daga da woi kabin teknik ba ini ke agiji Rigobert Lionel nomen garni yang gitu dekat si mamjisa shibai gambiri signaila